0: Dette er Sommerweekend med Kim T.
1: Og dette her, det er Shalamar med A Night to Remember her i et Meisner Remix.